0: gwitwo makibi James thä-inä wa rä borå akurä tagwo Suzy Koki rå getha kå mutambo-inä wa gå kena FM Rainbowtop thaa ikå mi na ä mwe na ndeka ikå mi na ä mwe mutambo-inä wa gå kena FM Rainbowtop ä no nä ceceni namba ä mwe hegå kå nengereria rwä mbo rwega na nä ngatho nä å rathiä nambere na gå korwo kä njä ro rä mutambo-inä tata wanyu wake na ngobu aranjä ra nä acokereria må ndå gwä two Anita Jude nä må rataguo twarekani Anita nä må rataguo ti wakwa niä tondå wä ra å rä a arutaga no nemo nä gå tuä ka må rata wake tondå ahota kå ndå raga å guo akanjia kuona ka product ahota kå ndå raga å guo akanjia kuga å yå wa må thenya å rä a goka å yå kå ringana na mwä rä no å rä a aroneka atunguhä te å yå maguta maya mothe marabatara gå gathecwo cindano ä no nä getha mome ni mahota kwä tani nake agå thä rete nä akwä ra atä rä rä rä a kanjia kuona aikarä te å guo akanjia kå hoya mwathani mwathani nä ngå kå hoya thä inä wa kiumia kä gå tikoretwo na wä ra na nä å rakä menya wagura nä andakarä tie na no ngä kå hoe å må tue kastoma ya wiki ä no nä tondå gå tigä koretwo na wä ra nä ndaigua ngä mici gwä ka må ndå embamament å njeeta embamament ka embamament ndaigua mcirä ka må ndå embamament na wagura ndingä rura kå mwä ka embamament arä guo ona ndä rona akä hiå rio nä thå ciake ndå getä kä re thå ciake cione muoyo wake kaba ndä woe arä niä njä mwä ke embamament ndangwä ndia andå erä itangenda kå gä å rata nao nä må ndå rutaga wä ra mocarä na må ndå endagia mathandå kå acio reke mamaikare oro å guo acio reke mamaikaikare oro å guo onayo mathondekaga må tharaba kana mä tharaba ä no ya gå thiä kuo ĩgathiä kaigä rä rwo onao ndikwenda å rata wao reke njikare oro å guo reke menyane na andå ta mä rä anä waithä ra bundi wa mbaå wa kawaida na må thenya å rä a gathondeka ithandå kå tumanwo nake ni gotona nä kona andå marierete kwaithia jeci ya mboroti må no kona andå aingä matiete kwä ithia jeci ya mburoti må no tondå nä wekenaga ä gä ka å rä a ä gä ikia tä ri ona rä a koragwo ikaranagä ra gä ciko nä kona andå aingä matiete ndå gå yao må no nä må nä acenjagia njä ra tondå nä amenya nä karå ä ra gä ciko ä coke igananie kaburi wega nä wekoragwo vana we tiga aya ä nä wä ndiä na å rä ndä na thayå thengi må no makä ria må rå gä two Anita Kyea nä gå gä cokereria må ciä karibu sana nyumbani thä inä wa må tambo wa gå kena wagura twä hamwe må no makä ria å rä må rå gä two mwanä ki wa hana na ngakena må no no ndä ndagå korwo gä kå nengera kanya må rata ndä ndagå korwo gä kå nengera kanya na kanya ka ndä ndagå korwo gä kå nengera ndä ndagå kå nengera kanya kuma kå rä a gwa star 406 kå rä a gwa star 406 ndä ndagwambä å roe nä mbeca cigana wä nacio thä inä wa thimå yaku yes ndä ndagwambä å roe nä mbeca cigana we wä nacio thä-inä wa thimå yaku tondå kĩbao gĩaku nĩ mbeca nyingĩ mũno makĩria kĩbao gĩaku nĩ mbeca nyingĩ mũno makĩria kĩbao gĩaku nĩ mbeca nyingĩ mũno makĩria kondũ kambe gũkĩhũthia tondũ no gĩtũme ũtigĩrĩre gũtigĩrĩre no gũteithĩrĩrie gũtigĩrĩra kũrĩ kĩndũ wainũka nakĩo star 406 hash star 406 hash star 406 hash star 406 hash mũrata ndĩa tũiguithanie nawe tondå nä ndanengerwo ciringi ngiri magana matatũ na thä inä wa ngiri ici magana matatũ no wä yoere kä rä a å kwenda na ndakwä ra kä rä a å gåkorwo kä hå thä ra mbeca iria nyingä å ngä rengwo thä inä wa thimå yaku nä ciringi mä rongo ä rä mbeca iria nini må no makä ria å ngä rengwo nä ciringi mä rongo kenda thä inä wa kå rä a gwa star 406 hash star 406 hash star 406 hash star 406 hash wona wahå ra namba ä no star 406 hash nä å kuona werwo chagua box moja upate ushidi pap chagua box moja upate ushidi pap nä å kuona wanengerwo boxes ithathatå nä å kuona wanengerwo tå thandåkå tå tandatå nä å kuona wanengerwo tå thandåkå tå tandatå na harä a kena nä å kuona wandä kä irwo shida up to 300,000 today shida up to 300,000 today koguo no gå cagå ra gathandå kå kau no gå cagå ra gathandå kå karä a å rona nä ko karä na kä rä a å kwenda gathandå kå karä a å rona nä ko karä na kä rä a å kwenda nä å kuona werwo do you want to pay 20 bob to Captune Limited do you want to pay 20 bob to Captune Limited no gwä kä ra å gwä kä ra pini yaku ya mpesa å mere tondå acio nä o mena ngiri ciaku magana matatå hinya send wana wa hinya send ne kugane wale kia gothaka hena ndumiriri ya mbere ukureherwo ya mpesa ukiru ne wale goshiri ngimirongo ire ni ukuona weru ne wale goshiri ngimirongo mirongo ire ciathie gwa caption number 2 ni ukuona watumirwo message yenge ya gukwira kana ne wahotana kana nduna hotana ni ukuona watumirwo message yenge ya gukwira ne wahotana kana nduna hotana ninge okoro wona ne wahotana ri ukuona watumirwo message kuma kwa mpesa direct kwira confirmed you have received 20 bob 30 bob 100,000 200,000 300,000 ni ukuona werwo you have received confirmed ni watumirwo kiria gigi yaku so oya thimo yaku wekire star 406 hash oya thimo yaku wekire star 406 hash oya thimo yaku wekire star 406 hash wale kio guori okone gero tutha aduku tutada tu okone gero tutha aduku tutada tu ushagure ni gatha aduku kari corona ndiko kari na kiria ukwenda ushagure ni gatha aduku kari guka urona ndiko kari na kiria we ukwenda wona wale kio guo no gwikira gwikira pini na wona wale kio guo no gutuma ugutuma oya thimo yaku wekire star 406 hash oya thimo yaku wekire star 406 hash wale kio guori ukunengerwo tuthanduku tutadatu ukunengerwo tuthanduku tutadatu we mwene ushagure ndikari gukawurona ndiko kena kiria ukwenda oda wale kio guo no gwikira gwikira pini wale kio guo no gutuma gutuma na mudirona namba yaku ndwekiro shiringi 200 ndwekiro shiringi 200 oro uguo gona hena mudu ginake hawekirwo rwabe rwake gona hena mudu wekirwo rwabe rwake gona hena wekirwo 1900 gona hena wekirwo 1900 gona hena wekirwo shiringi 1400 gona hena wekirwo shiringi 5000 na 280 5000 na 280 oya thimu murata uririkane mbeca iria nyingi muno makiria ungenengerwo theini wa star 406 hash theini wa star 406 hash theini wa star 406 hash mbeca iria nyingi muno makiria ungikorwo ukinengerwo ni shiringi 300 mbeca iria nyingi ungikorwo ukinengerwo ni shiringi 300 ni shiringi 300 so oya thimu yaku wekire star 406 hash oya thimu yaku wekire star 406 hash oya thimu yaku wekire star 406 hash oda wale kio guo ukonegerwo tuthanduku tutadatu ukonegerwo tuthanduku tutadatu ukonegerwo tuthanduku tutadatu we mwene ushagure ndikari gukau urona kari na kiria ukwenda we mwene ushagure ndikari gukau urona kari na kiria we ukwenda wona wale kio guo no gwikira gwikira pini wale kio guo no gutuma gutuma dagikero kono tugethi ni wa system tune kahena mundu ngi munengereri no ukene ni tondu wakuona tari wa hena mundu na ni ekirwo giri kominemwe na magana matana tuma 11 giri kominemwe na magana matana tuma 11 hali oge wekirwo giri kominemwe na magana igana lia 54 giri kominemwe na igana lia 54 hali le ule ya so far igiwa nene tobesha nyige ni anekirwo giri 28 na magana mana ma 68 giri 28 na magana mana ma 68 so oya thimu yaku wekire star 406 hash oya thimu yaku wekire star 406 hash oya thimu yaku wekire star 406 hash ona wale kio guo ukunengerwo tuthanduku tutadatu ukunengerwo to boxes tutadatu we mwene ushagure ni kariku kau urona ndiko kena kiria ukwenda we mwene ushagure ni kariku kau urona ndiko kari na kiria we mwene ukwenda ushagure ni kariku kau urona kari na kiria we mwene ukwenda wale kio guo no gwikira gwikira pini na ona wale kio guo no gutuma gutuma undu wa fata undu wa mwanya ni kuitikia weta mundu kiumbe na nigetho nengerwo kiria gigukoni ni niko wetekia weta mundu kiumbe na nigetho nengerwo kiria gigukoni so oya thimu yaku wekire star 406 hash oya thimu yaku wekire star 406 hash oya thimu yaku wekire star
1: 406#. No gukorwo murata watida wira ringi ndurirona kindu nduramenya form yaku ihana atia ndurona ukuria kindu igukurugwo ki ni kuri na ringi landlord mugianite nginya leni turihite mweri ni guthira urathira turaingira mweri ungi we mwene you know absolutely nothing ndu igia kuria ndu igia kunywa niki no ni urageria gwiciria nie ngwika atia wagura wagura nie ngwika atia ndira ukoi kunengera kanya nigetha ugerie munyaka waku wone kiria ukunengerwo oya thimu yaku wikire *406# oya thimu yaku wikire *406# wariki oguo ri ukunengerwo tuthanduku tutandatu we mwene ri ucagure ni kari kurona kari na kiria ukwenda wona wariki oguo ri no gwikira ugwikira pini na wariki oguo no gutuma ugutuma ndagikira twaria nawe haha ri ndina mundu thaici uraigiuga ni wonengetwo mbeca iria nyingi muno muno muno makiria ndina mundu haha uraigiuga niwe wanengerwo mbeca unengetwo mbeca iria nyingi muno makiria tondu ni anengerwo ciringi ngiri rianengerwo ndikarwo niwe wina nyi ni anengehe mundu anengerwo ngiri 27 ndagika ino na magana mana ma 19 hari wanengerwo ngiri 19 na ngiri 19 na ciringi 18 iguru hari ungi wanengerwo ciringi ngiri 27 na magana matano ma 60 hari wanengerwo ngiri 21 na magana mugwanja ma 14 hari wanengerwo ngiri 33 na igana ria 72 ngiri 33 na igana ria 72 hari wanengerwo ngiri 36 na magana meri ma 20 ngiri 36 na magana meri ma 20 hari wanengerwo ngiri 18 na magana mana ma 5 we mwene wa thimu yaku thina bena kwitikia na nigetha unengerwo munyaka waku oroha mutambo-ini wa gukena FM Rainbow Top so oya thimu yaku wikire *406# oya thimu yaku wikire *406# wariki oguo ri ukunengerwo tuthanduku tutandatu we ucagure ni kari kurona kari na kiria ukwenda we mwene ucagure karia urona kari na kiria we ukwenda wariki oguo ri no gwikira ugwikira pini wariki oguo ri no gutuma ugutuma murata ngwenda wambe unyite undu ndanengerwo kuria kwa *406# ndanengerwo ngiri magana matatu thiini wa ngiri ici magana matatu ri wahota gwikora onawe kuri kindu wainuka nakio wahota gwikora onawe hari kindu wainuka nakio murata ohaa niho twana korona andu manoka na ugakora hena mundu kindu anengerwo no ukore haha hena mundu tu okire ugwitwo ruse na akiinuka na ngiri igana ria 47
2: ena mundu wekirwo ngai agegia kia hau wetwo Lucy mundu wetwo Lucy wa Mboi Nderito
0: Lucy haha
3: hi
2: how are you
3: I'm very fine
2: I am also very very fine
3: wow
2: nitagwo wagura wa githui kuma gwa gukena
3: nigwa
2: tamba unjire witagwo atia mbere ndaya very good lorise wito wa Mboi wa Nderito wiku
3: ndimwena wa thindiguo
2: ino emwe hau gakiri hega thindiguo matukiria ki
3: ithue no kuhorera tutire na maundu maingi
2: ni wira uriku urutaga thindiguo
3: njendagia ka shop kaduka
2: duka